0: Český Blaník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý. Stal sa ním, až keď sme sa spoznali.

0: Český baník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Dávno už viem, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

ora pasí od rána do soumraku a nechať zapomenúť srdce bolavý. Ora pasí od rána do soumraku a nechať zapomenúť.